загнувся наш рефрен. Може, заедно ще еднаш рефрен? Айде! Не барайте! Единствено! Браво, още еднаш! По-силно!

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит. Каролина и Пиан Славей. Си любела ки любиш. Не

0: Точно е 20 часът.
1: Бубамара хит. Каролина и Пиан Славей. Си любила ки любиш. Не

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит. Каролина и Пиан Славей. Си любела ки любиш.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноки.
1: Бубамара хит. Каролина и Пиан Славей. Си любела ки любиш.